0: Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing...
1: Hej och välkommen. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Det här är On Rotation. Mitt namn är Hampus Gege. Jag är en del av K103s musikredaktion. Den redaktion som varje vecka finner 10 nya låtar att spela på just rotationen. Musiken den finner ni här på 103,1 MHz lite då och då. Och på streamingtjänster när du själv önskar. Idag blir det en special med mig, just lilla jag. Vi ska dyka ner i en genre som ligger mig nära hjärtat. En genre som möjligtvis inte går som varmast i mina hörlurar just nu. Men en genre som fick mig att börja lyssna på musik för mer än att bara ha i bakgrunden. Jag tänker att vi ska prata om hip. Jag ska inte ens försöka. Vi ska prata om hiphop, tänker jag. En genre som för allmänheten tog fart på 70-talet med artister som DJ Kool Herc, Grand Wizard, Theodore och The Sugar Hill Gang. Jag tänker att vi ska lyssna på just dem. Det här är Rapper's Delight med just The Sugar Hill Gang.

0: Du lyssnar på K103.
1: The Sugar Hill Gang med Rappers Delight, Big Bang Hank, Master G och Wonder Mike. 1979 kom den här låten som den sitter i mitt huvud nästan etsad fast det här. Hip, hop, det hepete, det hepete, hep. Ja. Ni förstår att jag inte rappar. Men tänk er 1970-tal, tänk er USA, tänk er Bronx. USA är rätt mycket annat än i balans. Tänk er politiska skandaler, rätt så kass ekonomi och ett något så väldigt mycket segregerat samhälle. Ökad brottslighet, gängvåld och fattigdom. Ni hör, det är inga fantastiska saker som pågår i USA under den här perioden. Här någonstans så tar genren hiphop form i tomma lokaler, parkeringshus och på vilken plats det än fanns plats så samlas folk törstiga för något annat än bara elände. DJs, diskjockeys och MCs, masters of ceremonies. Som jag förstår det i min lilla research här så var väl tidigare MCs huvudsakliga uppgift att vara värd för fester, liksom få igång publiken och presentera DJn som den huvudsakliga personen som skulle framföra det här helt galna framträdandet som den hade förberett. Men idag så ser väl jag mer MCs som typ respekterade rappare, folk som skriver och framför sina egna texter och gör annat än att bara presentera en annan person som ska framträda med sina helt galna diskjockey-skills. Så efter 1960-talets USA och ja, hela världen egentligen, som bestod av en hel del rock och pop skulle jag vilja säga. Så i samma tid som disco så kommer den här genren av hiphop att ta form. Och jag är ju inte där 1960, 1970, 1980, 1990 för den delen heller och tar del av den här helt galna musiken när den väl släpps. Utan jag blev väl introducerad till hiphop när jag är 10, 11. Jag har inte åldern inne för Ken Ring, Latin Kings, Timbuktu eller Organismen. Timbuktu som också för övrigt är en fantastisk artist. Men jag... Just 2005-albumet är väl det som har tagit mest form hos mig. Den alla vill till himlen men ingen vill dö. Men det var inte riktigt hiphop för mig. Hiphop för mig var Labyrint, Ison och Fille, det var Danny M, det var Kartellen, det var Näk. Och just 2012 så släpper både Kartellen och Aki varsina låtar som kommit att betyda väldigt mycket för mig. Och genren hiphop, hur jag har format den genren, eller tolkat den genren snarare. 2012 så släpper Kartellen Mina områden och 2012 släpper också Aki som är MC för gruppen Labyrint, låten När solen går ner som han släpper tillsammans med Kapten Röd. Och jag tänker att vi ska lyssna på den låten. Här är När solen går ner med Aki och Kapten Röd.

0: Tycker du att det är för få göteborgsvitsar i programmen? Maila oss på info@k103.se.
1: Du lyssnar på K103 on rotation. Jag är Hampus. Och vi pratar lite om hiphop till den mån som jag klarar att förklara det. Om jag säger Holy Trinity, vad tänker du på då? Jag tänker på helig treenighet. Jag vet inte om det är direkt översättning, säkert inte. Jag har en helt okej engelska kunskap. Men inte för att jag är troget kristen, utan bara för att det är väl egentligen det jag har fått inprintat i mitt huvud. Att helig treenighet, det är liksom det man ser. Man tänker Gud, man tänker den heliga anden och så tänker man Jesus är du. Men det är inte det vi ska prata om, utan jag tänker på DJ Kool Herc, jag tänker på Afrika Bambaataa, jag tänker på Grandmaster Flash. När man håller på och kollar efter vad hiphop är och hur det tar form, och om man ska leta efter något som heter pionjärer, så är det de tre namnen som återkommer. DJ Kool Herc, född 1955 i Jamaica. Han ses väl för de flesta som fadern till hiphop och genren som har blivit. 1973 så arrangerade han och hans syster ett back to school jam i ett fritidsrum i deras lägenhetshus i just Bronx. Och den här händelsen ses väl som födelsen av, i alla fall bland många, ses som födelsen av just genren hiphop. Denna historiska fest som jag tidigare nämnt var början på någonting. Vidare Afrika Bambaataa, 1957, Bronx, New York. Han var en DJ och musikproducent som organiserade fester i just Bronx under slutet av 70-talet. Han var också en person som hjälpte en hel del av stadens ungdomar med att erbjuda alternativ till gängliv, droger, våld och allt det där som inte var så himla fantastiskt i början, mitten och slutet av 70-talet i USA. Grandmaster Flash, han är väl den som jag känner igen mest när man tänker på det här heliga treenigheten, om vi inte pratar om just Gud, den heliga anden och Jesus. Född Joseph Sadler, eller Sadler, som, ja, hur det än uttalas. Som jag förstår det, en av de första med backspin, cutting och scratching för DJs. Alla de här tre personerna var ju främst DJs då. Backspin är ju när man snurrar tillbaka och det låter lite som... Ber om ursäkt för ljudet. Cutting är man håller på och byter emellan här. Och scratching, det som... Ja, men jag i alla fall tycker att de flesta tänker på när man tänker på DJ. Det här lite wicka, wicka, wicka, wicka. Utöver att vara en fantastisk DJ och få mig att tänka på Wicka Wicka What, så startade han 1976 en grupp vid namn Grandmaster Flash and the Furious Five. En grupp som blev och är en av de mest inflytelserika hiphopgrupperna i världen, får man väl lov att säga. Ett antal rappare och trevliga färdigheter av just Joseph Sadler, Grandmaster Flash. Han höll ju bland annat på med, det var ju vinyl under den tiden, det var ju liksom ingen sån här, det är väl fortfarande vinyl, men de ser ju inte riktigt likadana ut. Det är ju inte vinyl, men ni förstår ungefär vad jag menar, tänker jag. Jag hoppas det. Han använde i alla fall sin armbåge, fötter, föremål, diverse olika saker för att hålla på och snurra på de här sakerna som då var vinyler. 2007 blev de också den första hiphopakten som blivit invald i Rock'n'Roll Hall of Fame, presenterad av en annan legend i hiphopvärlden, just Jay-Z. Jag tänker att vi ska lyssna på en av deras låtar. Det här är Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: Tänk er tidigt 1980-tal. Vi har hoppat vidare från 1970-talet. Den här låten som vi nyss lyssnade på, The Message 7-inch-versionen var det faktiskt, med Grandmaster Flash. Det är en del i den här 1980-talet. 7-inch-versionen är ju ett alternativ, den här 7 minuter långa låten som den egentligen är. Som var gjort just för att kunna spelas på radio och andra tjänster som inte kunde orka med att spela 7 minuter av just den här otroliga låten. Men tidigt 1980-tal, synthesizers, samplers, de blir billigare. Fler kunde använda dem. Hiphoppen blir lite mer annat än bara personer som samlas i grupp. Det är fortfarande det. Men under 1980-talet kunde det här göras mer. Det kunde inte massproduceras liksom. Men allt fler gör det. I slutet av 1980-tal och 1990-tal så skulle man kunna sätta som hiphopens golden age. Det finns liksom artister som Run-DMC, A Tribe Called Quest, NWA. En artist som också har varit väldigt viktig i hiphopens värld. Eminem släpper, de släppte en annan låt tidigare några år under ett annat MC-namn, men IT släpper han 1996 och sen släpper han låten My Name Is 1999. Jag för allas öron tänker att jag ska försöka mig på det lite när What my name is, what my name is, what slicka slicka slim shady. Den låten som ni säkert förstod på av min lilla trudelutt. I år är första gången sedan 1990 som den här fantastiska genren inte finns med på Billboards topp 40. Jag tänkte med just av den anledningen att vi ska lyfta det och har förhoppningsvis lyft det just idag. Jag hoppas att ni har fått en lite bättre förståelse för genren hiphop under de här tidiga åren när det väl tog fart. Efter 25 oktober då, när Kendrick Lamar och SZA's Luther ramlade ur Billboard topp 40, så är det helt enkelt ingen låt på den på 25 år, blir det va? 35 år. Tillbaka till en av låtarna, ska det vara. Som jag lyssnade på väldigt mycket under mina tidiga år. Den här låten från Timbuktu, som går något i stil med alla vill till himlen men ingen vill dö. Det var liksom inte riktigt hiphop för mig. Jag tänkte inte att det var det. Men nu när man lyssnar tillbaka till och försöker sätta sig in i tanken av vad hiphop egentligen är, så är det ju så extremt mycket hiphop. För min glädje och säkert för många andras glädje, så för några veckor sedan eller så släppte Timbuktu en 20-årsversion av det här helt otroliga albumet Alla vill till himlen men ingen vill dö. Bland annat så finns en demo till Oavsett vad med på den, som heter Blåser kallt. Den är också med i veckans rotation. Så jag tänker att vi lyssnar lite på den. För övrigt så har vi Gula Blends, Har det tråkigt, Kerstin Ljungströms En av alla andra, Orions bälte, Lars Vaulars Gnist, Surfboat, Lucky, Ayla, Sleep in a Hoodie, Sepp, Nobody, Concook, Runabin, Toby, Genevieve, Artadi, Real Badman, Over the Moon. Sen är det Honey, Friends och till sist, men absolut inte minst, den här demon till Oavsett vad som heter Blåser kallt. Tack för att du har lyssnat på mig ett litet tag. Jag hoppas att vi har kommit lite närmare varandra. Hoppas att vi hörs snart igen. Ha det bra.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Radio.

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

0: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
1: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak för att lyssna. Den slöver stämmen fristna. Sitta med mig.
2: Jag fick av min pappa en teddy. Igår på gudbursdagen min. Vet du den kan stå och alene gå. När jag singer så dansar den och.
1: Allt jag fick var teddy. Sen om allt jag ville ha var medicin. Allt jag fick var teddy. Nu tar jag med en teddy ut på byn. Jag ser mig och lille teddy. Vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick var lille teddy. So no time in with Teddy up a beat.
2: Dance. Tante your mind.
1: Tante your mind. We love it in
2: the mocassin.
1: Dance your mind. Tante your mind. Bara du och jag vet. Allt jag fick var lille Teddy. Med Teddy och jag. Vi klarar oss fint. Teddy och jag. Har ting på glid. Jag tror jag begynner att bli gärn. Jag ska alla banken. Det är helt materats. Jag har vondt i huvudet sin ett incident. Och jag följer mig fjärn helt Kongo. Tobias.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: no contestas.
1: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.

lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

0: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
1: Smuts.
2: På samma gång i ett annat liv. Jag

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons ros. Ros. Okej. Okay. Jag jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali-värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel.

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10:30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.